падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Find yourself reaching

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Темп падрыхтоўкі да 13-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі абмеркавалі ў Мінску. Як адзначыў намеснік старшыні Савета Рэспублікі Ігар Брылевіч, у рамках мерапрыемства будуць падпісаны дзясяткі новых пагадненняў, а сума заключаных дагавораў павінна перавысіць 900 мільёнаў рублёў. Спіс удзельнікаў будзе дапаўняцца рэгіянальнымі прадпрыемствамі. Іх прадукцыю пакажуць на выставе «Кірмашы», якая будзе адкрыта для ўсіх жадаючых. Правілы паводзін пры сустрэчы з дзіцянятамі дзікіх жывёл нагадалі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Як адзначылі ў арганізацыі, бацькі маленькіх жывёл заўсёды знаходзяцца побач. Дзікіх жывёл нельга чапаць, пераносіць ці забіраць дадому. Кантакт чалавека можа адпудзіць маці з запаху, і тады дзіцяня сапраўды застанецца адно. Таксама ў арганізацыі перасцераглі ад спроб карміць малых, паколькі няправільная ежа можа прычыніць шкоду жывёле або прывесці да гібелі. Нападаючы мінскага «Дынама» Сэм Энас атрымаў узнагароду лепшага бамбардзіра сезона 25-26. Энас завершыў рэгулярны чэмпіянат з рэкорднымі 89 баламі рэзультатыўнасці. Гульцу мінскага клуба ўдалося паўтарыць дасягненне, якое два гады таму ўстанавіў нападаючы маскоўскага «Дынама» Мікіта Гусеў. Акрамя таго, звяно мінчан у саставе Сэма Энаса, Віталя Пінчука і Алекса Ліможа было прызнанае лепшай тройкай лігі мінулага сезона. Телефонныя ашуканцы прадстаўляюцца супрацоўнікамі ўстановы аховы здароўя, каб атрымаць персанальныя даныя. Як адзначаюць праваахоўнікі, беларусы атрымліваюць паведамленне з просьбай абнавіць інфармацыю ў медкарце. Калі чалавек ігнаруе паведамленне, яго палохаюць нібыта медрэформай, па якой без электроннай карты не пусцяць на працу і ў навучальныя ўстановы. Далей паведамляюць аб званку ад робата, ён прадыктуе нейкі нумар, які просяць пераслаць у чат. Так ашуканцы атрымліваюць доступ да вашых акаўнтаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 14-16, воблачна з праясненнямі невялікі кароткачасовы дождж.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Каля 4000 дзяцей з Мінскай вобласці будуць працаваць гэтым летам у студатрадах, паведамілі ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі. Афіцыйны старт працоўнаму семестру дадуць 5 чэрвеня. Сферы занятасці розныя, ад сельскай гаспадаркі да медыцыны. У першы летні месяц у студэнцкіх атрадах рознага профілю будзе працаваць каля 1000 дзяўчат і хлопцаў сталічнага рэгіёна. Выдачу электроннага сертыфіката вынікаў цэнтралізаваных экзаменаў апрабуюць у Беларусі на базе трох універсітэтаў, паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. У тэставым праекце ўдзельнічаюць Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Янкі Купалы, Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт і Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт. Па выніках эксперыменту будзе праведзены поўны пераход на лічбавыя сертыфікаты. Чуткі аб забароне на добраўпарадкаванне кветнікаў каля шматпавярховых дамоў абверглі ў профільным міністэрстве. Службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі падтрымліваюць такую ініцыятыву. Аднак, перш чым стварыць кветнік, трэба звярнуцца ў арганізацыю па месцы жыхарства. Спецыялістам трэба падаць схему пасадкі. Яны агледзяць участак, правераць наяўнасць падземных камунікацый і узгодняць праект. Прадпрымальнік, які падмануў кліенту больш як на 300 тысяч рублёў, экстрадаваны ў Беларусь, паведамілі ў прэс-службе следчага камітэта. 37-гадовы мінчанін браў заказы на выраб мэблі. Мужчына выязджаў да кліентаў, рабіў замеры і складаў дагавор. Па патрабаванні фігуранта кліенты ўносілі перадаплату. Затым зламыснік пераносіў тэрміны выканання заказаў альбо знікаў. Насамрэч, у яго не было ні мэблевай вытворчасці, ні падначаленых. Абвінавачаны ў асабліва буйным махлярстве ўзяты пад варту. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 14-16, воблачна з праясненнямі невялікі. Вялікі кароткачасовы дождж.
2: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімае!

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Now when I was a little boy,

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, ваша ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Зборы да такой адказнай падзеі, як выезд з Мінска на выхадныя, звычайна пачынаецца яшчэ ў пачатку тыдня, бо трэба ўлічыць шмат чаго. Якія рэчы ўзяць, удакладніць 10 разоў прагноз надвор'я, потым сумкі перапакаваць на працягу тыдня, бо прагноз можа змяніцца як і настрой, так і планы. Як бы грунтоўна ледзьве не са спісам збіраешся, ўсё роўна абавязкова нешта забудзешся, прычым не заўсёды нават дробязь. Так і на гэты раз, амаль прыбыўшы ў пункт прызначэння, зразумела, што для розных работ на градах трэба мець як мінімум пальчаткі, не кажучы пра насенне. І тут як не ўзрадавацца, што цяпер чаго-чаго, а магазінаў, ну, выбачайце, як гразі на кожным кроку. І вось ён родненькі, не скажу прадстаўнік якой сеткі буйной. Бягу па гандлёвай зале, на вочы трапляю то і сёе. О, сурветачкі вазьму. А тут асвяжальнік паветра. Трэба. А тут шланг для паліву. Не ведаю, на што я яго прыхапіла, бо яшчэ нічога ж не пасадзіла. Але, ведаеце, неяк на душы спаканей стала. І тут я яшчэ ўбачыла коўш. Аб'ёмам прыкладна ж літра. Можа, крыху меней. З не іржавейкі. Цудоўненькі. З ручачкай. Зручны. Лёгенькі. Во будзе добра так нешта падагрэць ці кашку хусенька зварыць не ў прамысловым аб'ёме. Дома пакуп. Аглядаю, усё добра. Але пальчаткі, праўда, ўсё ж такі забылася купіць. Коўш вырашыла адразу далучыць да справы. Узяла, каб памыць. Аж до вочы кінулася прыклеенная паперчына, дзе ўказана, што гэты вось бліскучы, цудоўны коўшык са сталі, што не іржавее, не прыдатны для харчовых прадуктаў. Пытанне, а што ў ім яшчэ грэць? Ну, хіба толькі ваду, каб памыць у палявых умовах? Але ж ці звяртаюць увагу на такую акалічнасць пакупнікі? Вось гэта пытанне, як і тое, чаму рэч, якую нельга выкарыстоўваць для харчовых прадуктаў, размяшчаюць пасярод рознага посуду і каструль. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва! Кур'ёзная побач!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. Большасць бюджэтных месцаў у беларускіх універсітэтах выдзелена на інжынерныя спецыяльнасці, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Сергей Пішчоў. Практычна кожнае чацвёртае месца, што выклікана неабходнасцю ўзмацнення кадравага патэнцыялу прамысловага сектара. Усе яны пацверджаны заяўкай ад арганізацыі заказчыка кадраў. Студэнт абавязкова будзе працаўладкаваны на першае працоўнае месца, адзначыў спецыяліст. Эканамічная місія Паўночнай Карэі накіруецца з афіцыйным візітам у Беларусь і Расію, паведамляе «Спутнік». Галоўная мэта паездкі – удзел у двух буйных міжнародных мерапрыемствах, спецыялізаванай выставе «Белагра» у Мінску і Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме. Адзначаецца, што гэта першы за доўгі час візіт паўночнакарэйскай місіі ў Беларусь, што падкрэслівае цікавасць

Цікавасць Пхеньяна да супрацоўніцтва ў аграрнай сферы. Выстава «Белаград 2026» пройдзе ў Мінску з 2 па 6 чэрвеня. Звыш 100 лабараторый з некалькіх азіяцкіх краін, у тым ліку з Кітая, Малайзіі і Тайланда, прэзентавалі першы ў Азіі план па стварэнні сінтэтычных клетак, паведамляе Белта. Аб'яднанне асобных кампанентаў штучнай клеткі ў паўнавартасную жывую сістэму застаецца адной з галоўных навуковых праблем. Аўтары прапануюць стварыць так званую біялагічную фабрыку з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, што дапаможа хутчэй зразумець, па якіх прынцыпах можна ствараць мікраарганізмы. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае вадзіцелям аб неабходнасці ў дзённы час сутак рухацца з уключаным блізкім святлом фар. Ва ўмовах дажджу лепш знізіць хуткасць і пазбягаць рэзкіх манёўраў. Усе пасажыры павінны быць прышпілены, дзеці да 12 гадоў перавозяцца ў спецыяльных утрымліваючых прыладах. Пры моцным ліўні рэкамендавана спыніцца за межамі праезнай часткі і ўключыць аварыйную светлавую сігналізацыю. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 14-16, воблачна з праясненнямі невялікі кароткачасовы дождж.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Калі мы ідзём па сваіх справах па той ці іншай вуліцы, часта не звяртаем увагі на яе назву да таго моманту, пакуль нам не спатрэбіцца знайсці дакладны адрас. А ў гэтых шыльдах увекавечана памяць аб якой-небудзь падзеі, даце, вядомай асобе або нават цэлай эпосе. У самым цэнтры беларускай сталіцы, непадалёк ад вялікага тэатра Беларусі, паміж вуліцамі Максіма Богдановіча і Куйбышава, знаходзіцца ціхая непрыкметная вулачка, якая носіць імя нашай знакамітай суайчынніцы Алаізы Пашкевіч. Яна аднолькава добра вядома ў Беларусі і як грамадска-палітычны дзеяч, і як таленавітая паэтэса, што працавала пад псеўданімам «Цётка». Нарадзілася Алаіза Пашкевіч на Шчучыншчыне ў збяднелай шляхецкай сям'і. Вучылася ў Санкт-Петербургу і Кракаве. Пісала пад рознымі псеўданімамі. Галоўны з іх – «Цётка». Выпусціла першыя беларускія навучальныя дапаможнікі, у тым ліку першае чытанне для дзяцей беларусаў і беларускі буквар. Зрабіла вялікі ўклад у развіццё нацыянальнай культуры і стварэнне першых беларускіх перыядычных выданняў. Алаіза Пашкевіч была ў эміграцыі, дзе выйшла замуж за літоўскага інжынера Стэпанаса Кайраса. Пад прозвішчам мужа змагла вярнуцца на радзіму. У 1914 годзе ў Мінску пачала выдаваць часопіс для моладзі «Лучынка». Працавала актрысай у тэатры Ігната Буйніцкага. Удзельнічала ў арганізацыі беларускіх школ і настаўніцкіх курсаў у Вільні. У якасці сястры міласэрнасці даглядала хворых. У студзені 1916-га заразілася тыфам і памерла. Пахавана ў вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага района. Імя Алаізы Пашкевіч займае важнае месца ў гісторыі Беларусі і ўвекавечана ў многіх населеных пунктах. Акрамя Мінска, вуліца ў гонар беларускай паэтэсы ёсць у Маладзечне, у жылым сектары цэнтральнай часткі горада. У Смалявічах яна наогул знаходзіцца ў своеасаблівым пісьменніцкім квартале паміж вуліцамі Максіма Танка і Васіля Быкова і перасякаецца з вуліцы Івана Мележа. Ёсць такая вуліца ў Лідзі і ў Шчучыне. Дарэчы, у апошнім горадзе яна размешчана амаль што ў цэнтры, побач з асноўнымі славутасцямі інфраструктурай. Тут таксама беражліва шануюць памяць пісьменніцы. У 1991 годзе ў Шчучыне ўсталявалі помнік у гонар Алаізы Пашкевіч. А імёнамі якіх знакамітых беларускіх жанчын названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі. Каментарыі пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Рок з беларускім акцентам. Радио «Столица».

тобой у дороги. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. Ва ўсіх абласных цэнтрах воблачна з праясненнямі. У Брэсце, Гомелі і Магілёве магчымы дождж з навальніцай. У сталіцы плюс 14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж. Зямля ідзе да новага рэкорда. Згодна з новым дакладам Сусветнай метэаралагічнай арганізацыі, у бліжэйшыя 5 гадоў надвор'е на нашай планеце, хутчэй за ўсё, застанецца на рэкордна спякотным узроўні. Паводле прагнозу, асабліва хутка награваецца Арктыка. Там тэмпературныя адхіленні будуць нават вышэй, чым у сярэднім па планеце. Глабальная тэмпература, як чакаецца, будзе на 1,5-2 градусы вышэй, чым у даіндустрыяльны перыяд. Гэта значыць, у параўнанні з сярэднімі паказчыкамі канца 19-га стагоддзя. Ёсць высокая верагоднасць, што адзін з гадоў паміж 2026 і 2030 стане самым гарачым за ўсю гісторыю назіранняў. 31 мая праваслаўныя адзначаюць Святую Тройцу ці Пяцідзясятніцу. У Беларусі ў свята ёсць свая назва – Сёмуха. Нашы продкі верылі, што спякота ў гэты дзень прынясе засуху. Дождж абяцаў добры ўраджай ягад і грыбоў. Ранішняя раса да замаразкаў.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Командне штабное вучэнне тэрытарыяльных войскаў Ліпельскага і Чашніцкага раёнаў праходзіць па 2 чэрвеня. Паведамілі ў Міністэрстве абароны. Афіцэры ўдасканальваюць навыкі па кіраўніцтву падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны. Асабісты склад адпрацуе зладжанасць дзеянняў пры вырашэнні задач тэрытарыяльнай абароны. Асноўная ўвага будзе нададзена прымяненню войскаў сумесна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння ў барацьбе з дыверсійнымі групамі праціўніка. Каля 300 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Як адзначылі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, заблакіраваны адзін фішынгавы інтэрнэт-рэсурс, затрыманыя 4 кур'еры, якія працавалі ў інтарэсах аферыстаў. Па спосабе здзяйснення супрацьправілных дзеянняў лідзіруюць тэлефоннае махлярства, нібы ад імя службовых асоб. Праца па спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца. Забарона на наведванне лясоў уведзена ў 5 раёнах Беларусі. Мера дзейнічае ў Жабінкаўскім, Іванаўскім, Кобрынскім, Пінскім і Столінскім раёнах Брэсцкай вобласці. Таксама ў гэтай вобласці і на Гродзеншчыне захоўваюцца абмежаванні на наведванне лясоў. Аператыўную абстаноўку можна адсочваць на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Дзяжурная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага і Партызанскім, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Кіжаватава, Дзянісаўскай, Аэрадромнай, а таксама на паўднёвай магістралі МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Першамайскай, праспектах Дзімітрава і Пушкінскім, у Брэсце на праспекце Машырава, вуліцы 28 ліпеня і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна. У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22, у сталіцы да 16 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, у дзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні, Віцебскай, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы уначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла, без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Showtime Storytime. Канцэртны альбом фінскай сімфа Power Metal групы Nightwish, выпушчаны ў канцы 2013 года, які быў запісаны з новымі ўдзельнікамі гурта: вакалісткай Флор Янсен і Троем Донаклі, які грае на дудзе і флейце. Woken Open Air – адзін з буйнейшых метал-фестываляў у свеце, на якім хоць бы раз выступалі амаль усе вядомыя метал-гурты. Штогод гэтае мерапрыемства збірае каля 80 тысяч чалавек у аддалёных кутках паўночнай Германіі. Для гуртоў стала амаль звыклым запісваць канцэртны альбом на фестывалі, але на тое ёсць як мінімум дзве важкія прычыны. Аўдыторыя велізарная, а якасць гуку проста выдатная. У 2013 годзе Nightwish стаў апошнім гуртом, які запісаў свае выступленні, і яно безумоўна атрымалася.

Rock Life, Nightwish, Showtime Storytime. Першае, на што звяртаеш увагу, гэта падбор песень. Большасць кампазіцый узята з позняга матэрыялу. Але гурт ніколі не губляе сваёй энергіі на працягу ўсяго шоу, заўсёды выкладваючыся на поўную катушку. Нягледзячы на ўсё гэта, Флор Янсен несумненна з'яўляецца галоўнай зоркай Showtime Storytime. Янсен выступае энергічна і пераканаўча, з аднолькавым майстэрствам выконваючы як оперныя песні эпохі Тарі Турунін, так і больш прыземлёныя песні эпохі Анет. Янсен таксама добра ўзаемадзейнічае з публікай, утрымліваючы яе ўвагу як падчас выканання песень, так і ў перапынках паміж імі. Вяртаемся на канцэрт.

Rock Life. Nightwish. Showtime Storytime. Showtime Storytime – гэта цудоўнае жывое выступленне, у якім група паказала сябе на піку сваіх магчымасцей, а таксама прадэманстравала, што Янсен – гэта ідэальны выбар на ролю новай вакалісткі Nightwish. Гэты альбом спадабаецца як пастаялым прыхільнікам гурта, так і пачаткоўцам. Нават калі хтосьці ўжо знаёмы з гэтымі песнямі, ён, хутчэй за ўсё, знойдзе тут нешта новае і прыемнае. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Let's get ready for the last ride.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко критично отозвался об заявах премьер-министра Армении Никола Пашиняна об организации нового транзитного газопровода про Армению. Своим меркованием керовник белорусской державы поделился, коли отказывал на пытание журналистов после саммиту ЕАЭС у Астане.
2: Недавно я услышал из заявления Пашиняна, а вот через нас трубы пойдут и нам будут платить газом. Когда это еще будет вопрос? А второе, народ же, это ж, люди же в детали не погружаются, откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы? Откуда трубы эти будут идти? И кто этот газ им даст? И какие деньги будут? Вы говорите о деньгах? Сегодня Россия продает Армении беспошлинно природный газ, могу ошибаться, $150-160 за 1000 кубометров. В Европейском Союзе природный газ $550-650 за 1000, в 6 раз дороже. Вот только природный газ, я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода о деньгах, если говорить?
1: Аліна Гарнасько заваявала серабро чэмпіянату Европы па мастацкай гімнастыцы ў Варні. Лідар беларускай каманды стала другой у практыкаванні з абручом. Перамагла расіянка Сафія Ільтэракава. Тройку лідараў замкнула італьянка Сафія Рафаэлі. Наперадзе ў беларускі яшчэ адзін фінал у практыкаванні з мячом. Легковое авто сутыкнулася з аўтобусам у Мінску. Ёсць пацярпелыя. Па даных дзяржаўнай інспекцыі, вадзіць аўтамабіля Nissan пры павароце з праспекта Партызанскага направа на вуліцу з Шашэйную не дала перавагу спадарожнаму аўтобусу. Як адзначылі інспектары дарожнага руху, легковое аўто ажыццяўляла паварот з другой паласы, што парушае патрабаванню дарожнага знака. У выніку аварыі тры пасажыры аўтобуса шпіталізаваныя, астатнія, а таксама вадзіцелі транспартных сродкаў не пацярпелі. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман, днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла без ападкаў.
0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Калі мы ідзём па сваіх справах па той ці іншай вуліцы, часта не звяртаем увагі на яе назву да таго моманту, пакуль нам не спатрэбіцца знайсці дакладны адрас. А ў гэтых шыльдах увекавечана памяць аб якой-небудзь падзеі, даце, вядомай асобе або нават цэлай эпосе. У самым цэнтры беларускай сталіцы, непадалёк ад вялікага тэатра Беларусі, паміж вуліцамі Максіма Богдановіча і Куйбышава, знаходзіцца ціхая непрыкметная вулачка, якая носіць імя нашай знакамітай суайчынніцы Алаізы Пашкевіч. Яна аднолькава добра вядома ў Беларусі і як грамадска-палітычны дзеяч, і як таленавітая паэтэса, што працавала пад псеўданімам «Цётка». Нарадзілася Алаіза Пашкевіч на Шчучыншчыне ў збяднелай шляхецкай сям'і. Вучылася ў Санкт-Петербургу і Кракаве. Пісала пад рознымі псеўданімамі. Галоўны з іх – «Цётка». Выпусціла першыя беларускія навучальныя дапаможнікі, у тым ліку першае чытанне для дзяцей беларусаў і беларускі буквар. Зрабіла вялікі ўклад у развіццё нацыянальнай культуры і стварэнне першых беларускіх перыядычных выданняў. Алаіза Пашкевіч была ў эміграцыі, дзе выйшла замуж за літоўскага інжынера Стэпанаса Кайраса. Пад прозвішчам мужа змагла вярнуцца на радзіму. У 1914 годзе ў Мінску пачала выдаваць часопіс для моладзі «Лучынка». Працавала актрысай у тэатры Ігната Буйніцкага. Удзельнічала ў арганізацыі беларускіх школ і настаўніцкіх курсаў у Вільні. У якасці сястры міласэрнасці даглядала хворых. У студзені 1916-га заразілася тыфам і памерла. Пахавана ў вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна. Імя Алаізы Пашкевіч займае важнае месца ў гісторыі Беларусі і ўвекавечана ў многіх населеных пунктах. Акрамя Мінска, вуліца ў гонар беларускай паэтэсы ёсць у Маладзечне, у жылым сектары цэнтральнай часткі горада. У Смалявічах яна наогул знаходзіцца ў своеасаблівым пісьменніцкім квартале паміж вуліцамі Максіма Танка і Васіля Быкова і перасякаецца з вуліцай Івана Мележа. Ёсць такая вуліца ў Лідзе і ў Шчучыне. Дарэчы, у апошнім горадзе яна размешчана амаль што ў цэнтры, побач з асноўнымі славутасцямі і інфраструктурай. Тут таксама беражліва шануюць памяць пісьменніцы. У 1991 годзе ў Шчучыне ўсталявалі помнік у гонар Алаізы Пашкевіч. А імёнамі якіх знакамітых беларускіх жанчын названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі. Каментары пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідраміта, 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, у дзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Віцебску і Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко параіў народу Арменіі быць акуратнымі пры выбары далейшага шляху развіцця разам з Еўразійскім эканамічным саюзам або з еўрапейскім. Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў, калі адказваў на пытанні журналістаў пасля саміту ЕАЭС у Астане.
2: Мы не давім народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Завтра выборы, как там 6 или 7 июня, выборы в Армении. Естественно, это крутит, мутит под выборы. Но они зря, руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И членов Евразийского экономического союза все единогласно с этим согласились. И вице-премьер был, при нем это все было сказано. А народ, чтобы упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию. В связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний. Были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Но на себя посмотрите. Поэтому, прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
1: Рух транспарту абмяжуюць у Мінску па вуліцы Сапёраў сёння і заўтра. У гэтыя дні запланаваны работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця. Сёння з 8 вечара да 5 раніцы панядзелка меры ўвядуць з боку праспекта Пераможцаў да вуліцы Цімеразева. З гадзіны ночы да 12 дня панядзелка ў зваротным напрамку. Аб'езд названага ўчастка магчымы па вуліцах Цімеразева, Ігнатенкі і Арлоўскай. Арыгінальны турыстычны маршрут «Прамінад па ўладаннях слаўнага роду Паскевічаў» адкрылі ў Гомелі. Яго асаблівасць – тэатралізаваныя пастаноўкі пад адкрытым небам. Акцёры ў тэматычных касцюмах расказваюць гледачам о побыце і традыцыях старога Гомеля. Міні-падарожжа стартуе ля галоўнага ўваходу ў цэнтральны парк, фінішуе ў музеі гісторыі Гомеля. Па даных Белгідрамета 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні-Віцебску і Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калі лідар Smashing Pumpkins Білі Корган заявіў, што пасля тройчы платінавага альбома Sammy Strain выпусціць маштабны падвойны альбом, які стане сцяной для пакалення X, чакалася, што ён створыць канцэптуальную рок-оперу аб недахопе зносін і каханні ў сучасным грамадстве, падобную шэдэўру Роджэра Уотэрса. Аднак 28 песен на Melancholy and the Infinity Sadness не звязаны адзіным лібрэтта. Іх аб'ядноўвае толькі агульная тэма. Гэта саундтрэк да аднаго дня жыцця тыповага адчужанага падлетка. Два дыскі пад загалоўкамі «Ад світанку да захаду» і «Ад змяркання да зорнага святла» задаюць часавыя рамкі падзеям, якім прыкладна адпавядаюць у песнях. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Магчыма, Корган імкнуўся стварыць на «Меланкалі» пышнае і разнастайнае гукавое палатно, перадавое для 1995 года, якім быў альбом «Pink Floyd» для 1979. Ці, можа быць, ён хацеў запісаць пласцінку, якую падлеткі будуць слухаць у навушніках, у сваіх спальнях, апускаючыся ў здранцвенне. Калі так, то ён атрымаў поспех у абодвух выпадках.

радыё «Сталіца». Хоць меланхалія працягваецца больш за 2 гадзіны, гэта адзін з рэдкіх эпічных рок-альбомаў, чый маштабнасць цалкам апраўдана якасцю матэрыялу. Ён перасягае па працягласці, скажам, «Use Your Illusion» групы Guns N' Roses, які прадаваўся як 2 асобныя LP, 2 дыскі па 14 песен для каманды, якая знаходзіцца на хвалі папулярнасці. Крок сур'ёзны і ў той жа час вельмі рызыкоўны. Зрэшты, можна сказаць, што рызыка гэта апраўдала сябе. «Melancholy and the Infinity Sadness» дагэтуль прызнаецца адным з лепшых твораў гарбузоў і альтэрнатыўных альбомаў 90-х.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Радио «Столица».
2: Па даных Белгідрамета, 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы 5-7, у дзень 20-22 градусы цяпла. Ападка ў абласных цэнтрах і Мінску ў першы летні дзень не прагназуецца. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае, у туманнае надвор'е вадзіцелям неабходна зніжаць хуткасць, захоўваць бяспечную дыстанцыю, уключаць габарытныя агні, фары блізкага святла, пазбягаць рэзкіх манеўраў. Пешаходам варта выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы, пераходзіць дарогу толькі па пешаходных пераходах, быць вельмі уважлівымі. Пры парывістым ветры міністэрства па надзвычайных сітуацыях рэкамендуе пешаходам пазбягаць небяспечных канструкцый. Не знаходзіцца побач з рэкламнымі шчытамі, прыпынкамі, будаўнічымі лясамі і лініямі электраперадач. Вадзіцелям нагадваюць аб небяспецы пры паркоўцы пад дрэвамі, білбордамі або слаба замацаванымі навесамі. Нашы продкі верылі, калі 1 чэрвеня дажджлівы дзень, ападкі на працягу месяца будуць рэдкімі. Калі грыміць гром, сёлета будзе добры ўраджай збожжа. Сонца ў смузе бліжэйшы тыдзень будзе гарачым. Вясёлка на небе пасля ліўня, летам будзе шмат грыбоў і ягад. Багатая ранішняя раса папярэджвае аб навальніцах, а чырвонае неба аб пахаладанні.
0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd і аўтамабілі, першым на розум прыходзіць барабаншчык гурта Нік Мэйсан, адзін з самых вядомых калекцыянераў суперкараў у свеце. І яго галоўны брыльянт – гэта легендарны гоначны Bugatti Type 35 1927 года выпуску. Пад доўгім капотам тут хаваецца радны васьміцыліндравы матор на 24 клапаны з магутным нагнятальнікам Roots. При объеме у 2,3 литра он вытискает больше за 140 конских сил. И это при массе машины усяго у 750 килограммов. Механичная коробка потребует подвойного вытискания счапления, бо синхронизаторов тогда еще не было, а барабанные тормозы на всех четырех колах працуют на цалком механичном тросовом приводе. Гэтая легенда разгоняется до космичных для своего часу 200 километров за гадзіну. Мэйсан не з тых калекцыянераў, якія трымаюць машыны пад шклом. Ён сам рэгулярна ўдзельнічае на гэтым Bugatti ў гонках і ганяе на ім на ўсе грошы. Гэтая машына літаральна раве, як і раннія псіхадэлічныя трэкі Pink Floyd. Як кажа сам Нік, музыка дала мне магчымасць купляць машыны, але менавіта яны ратавалі мой розум ад шоу-бізнесу. Ціснем на газ і слухаем Pink Floyd. Young Lust.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Showtime Storytime – канцэртны альбом фінскай сімфа-пауэр-метал-групы Nightwish, выпушчаны ў канцы 2013 года, які быў запісаны з новымі ўдзельнікамі гурта – вакалісткай Флор Янсен і Троем Донаклі, які грае на дудзе і флейце. Woken Open Air – адзін з буйнейшых метал-фестываляў у свеце, на якім хоць бы раз выступалі амаль усе вядомыя метал-гурты. Штогод гэтае мерапрыемства збірае каля 80 тысяч чалавек у аддалённых кутках паўночнай Германіі. Для гуртоў стала амаль звыклым запісваць канцэртны альбом на фестывалі, але на тое ёсць як мінімум дзве важкія прычыны. Аўдыторыя велізарная, а якасць гуку проста выдатная. У 2013 годзе Nightwish стаў апошнім гуртом, які запісаў сваё выступленне, і яно безумоўна атрымалася.

Rock Life, Nightwish, Showtime Storytime. Першае, на што звяртаеш увагу, гэта падбор песень. Большасць кампазіцый узята з позняга матэрыялу. Але гурт ніколі не губляе сваёй энергіі на працягу ўсяго шоу, заўсёды выкладваючыся на поўную катушку. Нягледзячы на ўсё гэта, Флор Янсен несумненна з'яўляецца галоўнай зоркай Showtime Storytime. Янсен выступае энергічна і пераканаўча, з аднолькавым майстэрствам выконваючы як оперныя песні эпохі Тар'і Турунін, так і больш прыземлёныя песні эпохі Анет. Янсен таксама добра ўзаемадзейнічае з публікай, утрымліваючы яе ўвагу як падчас выканання песень, так і ў перапынках паміж імі. Вяртаемся на канцэрт.

Rock Life. Nightwish. Showtime Storytime. Showtime Storytime – гэта цудоўнае жывое выступленне, у якім група паказала сябе на піку сваіх магчымасцей, а таксама прадэманстравала, што Янсен – гэта ідэальны выбар на ролю новай вакалісткі Nightwish. Гэты альбом спадабаецца як пастаялым прыхільнікам гурта, так і пачаткоўцам. Нават калі хтосьці ўжо знаёмы з гэтымі песнямі, ён, хутчэй за ўсё, знойдзе тут нешта новае і прыемнае. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Let's get ready for the last ride.

Па даных Белгідрамета, 1 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы па крайнім паўднёвым захадзе невялікія кароткачасовыя дажджы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Днём у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра +2-12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні, Віцебску, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 5-7, удзень 20-22 градусы цяпла без ападкаў.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра сучасных герояў шведскай альтэрнатыўнай сцэны гурт Self-Deception. У эпоху, калі вялікія карпарацыі цалкам кантралююць шоу-бізнес, гэтыя хлопцы з'яўляюцца эталонам падыходу DIY. Зрабі сам. У гурта, адпаведна з іх словамі, ніколі не было кантракта з буйнымі сусветнымі мейнстрым-лейблами. Музыканты цалкам самастойна кіруюць сваёй кар'ерай, выпускаюць матэрыял праз уласную незалежную структуру і самі займаюцца прасоўваннем. Пры гэтым іх галоўны хіт «Fight Fire with Gasoline» з альбома 2023 года «You are only as sick as your secrets» без усялякай глабальнай кампаніі узарваў стрымінг платформы. Ён набраў дзясяткі мільёнаў праслухоўванняў толькі за кошт алгарытмаў і адданасці фанатаў. Хлопцы даказалі, што якасны незалежны рок са Стакгольма здольны заваяваць свет без пасрэднікаў. Слухаем гэты чысты і бескампрамісны альтэрнатыўны хіт «Self-Deception – Fight Fire with Gasoline».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.